Ja, det var en skiva som heter Chinese Partners. All of me. Why not? Og det var Ella Fitzgerald som var med.

Jeg skulle ut og fiske ål med en krok som var stål. Jeg hadde landet Birger Bengtssons gamle båt, men det var det bønse jeg ble våt. Da fikk jeg syn på andre hjertes strand,